0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: în Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: don't mind.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania.

0: Transilvania. Transilvania.
1: Hot and so hot and so hot and

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, zi de joi, foarte bună să fie pentru toată lumea, indiferent de vreme. Ar fi foarte fain dacă n-am fi super meteodependenți, ceea ce îți doresc măcar la început de zi să știi că orice ar fi, ești foarte bine. Faci niște pași de rutină care te asigură că stai pe șinele corecte și uite așa, încet, încet pornim spre miezul acestei zile. Mă rog, de la primii pași. Irina Gașpar sunt alături de tine în primele două ceasuri ale acestei zile.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10, 4 iunie, este o dată care ne duce în istorie. În anul 105, atunci împăratul Traian părăsea Roma pentru a purta al doilea război împotriva dacilor, războiul din 105-106. Și în anul 1919, Congresul American a aprobat cel de-al 19-lea amendament al Constituției Statelor, care garanta dreptul la vot al femeilor. Mai putem menționa anul 1937, atunci au fost folosite pentru prima oară cărucioarele de supermarket. Se întâmpla în Oklahoma, iar inventatorul a fost Silvan Goldman. La mulți ani îi spunem dacă astăzi e ziua ta, dacă 4 iunie este ziua ta, să-ți fie o zi specială, să fie o zi minunată, să fie o zi pe care să o ții multă vreme minte, în sensul foarte bun, prietenii să-ți fie alături, colegii să-ți fie foarte faini și... ce să zic, toate gândurile realizabile să se împlinească, să se transforme în realitate. La mulți ani îi spunem și actriței Rodica Mureșan, ea a debutat pe peliculă în 1977 cu rolul reginei Elisabeta a României în filmul serial Războiul de Independență, era regizat de Sergiu Nicolaescu. De asemenea a jucat și în filmele celebre Licenii, Rock and Roll sau A doua cădere a Constantinopolului. La mulți ani îi spunem și actorului Keith David, actorul american cu roluri în filme cum ar fi Armageddon sau CSI Crime Scene Investigation, de asemenea în Hawaii Five-O și acolo l-ai văzut pe Keith. Și la mulți ani îi spunem și celebre actrițe Angelina Jolie, celebra pe care nici nu mai descriu în alte cuvinte pentru că bănuiesc că toată lumea cunoaște Angelina Jolie. Încă o dată la mulți ani ție, dacă astăzi e ziua ta sau dacă astăzi aniversezi un anumit moment special.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Jennifer Lopez cu acest hit de la finalul anilor 90, când nu prea ne puneam cu adevărat întrebări legate de inteligența artificială. Ei bine, în vremurile acestea chestiunile sunt altfel. Dar în timp ce inteligența artificială și rețelele sociale domină modul în care consumăm informația, iată, publicații tipărite pe hârtie și reviste independente cunosc o revenire neașteptată. Nu vorbim neapărat de România, ci de Japonia. Până la urmă, o țară care e văzută full technology. În orașul ar fi Kyoto sau Tokyo, revistele artizanale și publicațiile realizate manual, cunoscute sub numele de zine, devin tot mai populare, se pare, în special în rândul tinerilor creatori și cititori. Există un articol interesant în Le Figaro care descrie acest fenomen inedit, care crește, deși industria editorială tradițională și ziarele clasice au înregistrat scăderi uriașe ale vânzărilor în ultimele decenii, știm. Pentru susținătorii acestor publicații independente, hârtia oferă o experiență directă și personală care cumva implică toate simțurile și care, na, se pare că, adică nu că se pare, așa este, nu poate fi copiată de mediul digital. Spre deosebire de telefoanele mobile care tind să izoleze utilizatorii, iată, aceste obiecte tipărite pot fi oferite cadou, pot fi citite împreună, creează o legătură emoțională reală și o experiență comună până la urmă, nu? Cititorii simt pasiunea asta artiștilor atunci când țin lucrările în mână, lucru pe care inteligența artificială nu îl poate reproduce. E o tendință care a transformat și piața de autopublicare în Japonia, care a ajuns la o valoare de peste 800 de milioane de euro până în primăvara acestui an. E aproape dublă față de acum 4 ani. Iar interesul pentru aceste reviste făcute manual se pare că atrage clienți de toate vârstele, de la adolescenți și până la persoane de peste 60-70 de ani. Mulți tineri găsesc publicațiile astea foarte fascinante, tocmai pentru că sunt în stilul ăsta mai oldie și pentru că reușesc să scape de sub controlul algoritmilor de pe internet, care arată doar conținut prea personalizat, dar nu neapărat în sensul dorit. E, și succesul acestui curent a determinat chiar și marile librării cu istorie din Tokyo să expună pe rafturile lor cărți și reviste autoeditate, pentru că atrag un public complet nou, dornic de căldura asta, de autenticitatea pe care ecranele nu le pot oferi. Mi s-a părut interesantă povestea asta, cum spuneam, deocamdată, sau cel puțin articolul respectiv vizează comportamentul și, mă rog, această nouă industrie sau revenire a industriei editoriale artizanale. Poate o să vedem și la noi această nișă revenind la un moment dat.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Yes, yes.

0: 6:31, bună dimineața, oriunde te-ai afla și orice gânduri ai avea, chiar și gânduri mai năstrușnice. Uite, de exemplu, un gând năstrușnic mi s-a părut, sau mă rog, o părere năstrușnică mi s-a părut când am aflat de cam jumătate dintre tinerii adulți din 6 mari economii ale lumii, care consideră că relațiile romantice cu inteligența artificială vor crește fericirea oamenilor în următorul deceniu. Can you imagine așa ceva? Da, deci oamenii ăștia sunt de părere că tehnologia le poate oferi un sprijin emoțional important prin intermediul chatbot-urilor sau, mă rog, a diverselor feluri de păpuși, să zicem, de astea mai moderne. Și este un studiu chiar realizat de o companie mărișoară, da, care a fost prezentat chiar de agenția France Press, și indică faptul că optimismul ăsta scade pe mult pe măsură ce vârsta respondenților crește, dar un sfert dintre persoanele de peste 55 de ani sunt de acord totuși cu această idee. Sondajul e realizat pe un eșantion de vreo 10.000 de oameni, cam așa, și arată o diferență foarte mare de mentalitate între țările din Occident și cele din Asia, de exemplu. Publicul occidental privește intimitatea virtuală ca pe o amenințare la adresa relațiilor umane autentice, dar locuitorii din Asia sunt ceva mai deschiși. Mai deschiși să integreze inteligența artificială în viața lor personală. De exemplu, în Indonezia, jumătate din populație crede că partenerii virtuali pot îmbunătăți relațiile și starea de bine. Dar în țări cum ar fi Germania sau Marea Britanie, procentele celor care susțin ideea asta foarte mici, foarte mici. Majoritatea populației globale totuși rămâne încă reticentă când vine vorba despre chestii de-astea, adică relații cu inteligența artificială. Man, what is this? Dar, fii atent, și cred că ai văzut și tu, poate, niște filme în direcția asta. Deci, când vorbim de inteligența artificială, sigur, noi astăzi probabil ne gândim că, na, îți deschizi telefonul, deschizi o fereastră de discuție și vorbești cu cineva. Dar, în principiu, chestiile astea de care vorbesc observațiile din acest studiu au în vedere și altceva. De exemplu, un roboțel, o roboțică, da, mă rog, care arată oricare, că e un el, că e o ea, whatever, arată foarte bine, sunt super atrăgătoare, au mișcări din ce în ce mai naturale, să le zicem așa, și pot fi programate să fie fix cum îți dorești tu, fără niciun cosur, știi? Și atunci lucrurile un pic, na, se schimbă, pentru că una e când vorbești cu cineva acolo pe o tastatură și alta e când vezi pe cineva care are această înfățișare umană, na, și care vorbește ca un om. Mintea ta, mintea noastră, cred, a tuturor, da, va fi un pic altfel față de situația în care doar tastăm. Da. Oricum, în Japonia, în Germania, numărul tinerilor care ar fi dispus să încerce o astfel de variantă e aproape dublu față de media națională din țările lor, știi? Și, fii atent, o treime dintre tinerii din Japonia cred cu tărie, adică cu tărie, frățică, că aceste dispozitive avansate chiar le pot oferi un sentiment real de iubire și îi depășește numeric pe cei care nu sunt de acord cu acest lucru. Hmm? Vorbim de tineri, într-adevăr, cei care sunt un pic mai lipsiți de această grijă a faptului că e de fapt un robot care creează o aparență și care nu îți oferă cu adevărat sau, mă rog, nu au cu adevărat sentimentele pe care tu îți închipui că le-ar avea doar pentru că a fost programat să vorbească frumos, să se comporte frumos, să facă totul cum ai dorit tu. Deci, până la urmă, ce înțeleg eu din fenomenul ăsta? Da? Ești față în față cu un roboțel care arată minunat de uman și vorbește minunat de frumos și nu-ți iese din vorbă sau, mă rog, îți îndeplinește absolut toate chestiile, da? Ce se întâmplă aici? Păi, pentru tine este, mă rog, din relația asta, da, omul și roboțelul. Dar pentru om e această aparență de iubire. Și până la urmă, hai să fim serios, și dacă ești față-față cu un alt om, nu cu un roboțel, și acolo pot fi, de fapt, aparențe de iubire, care să se dovedească ulterior că nu sunt susținute de partea cealaltă. What's the difference, până la urmă, știi? Dacă e să fim cu adevărat corecți în analiza asta. Dar cred că ne este greu, de fapt, să înlăturăm dorința de a avea sentimentul împărtășit de o altă ființă umană. Asta este o treabă pe care cred că cel puțin generația noastră și older nu va putea să o dea la o parte pentru aceste inovative relații amoroase. Da. Uite ce dimineață cu chestii de artificial intelligence și amor am găsit. Na, se mai întâmplă. E o dimineață de joi, poate de aia.
1: Muzică bună.
2: Muzică bună. Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
2: Radio Transilvania.

6:44 de minute, eu de în 5 secunde se face și 44 în această, în această zi de 4 iunie în care povestim despre chestii de prin lumea largă, de tehnologie sau, să zicem, viziune apropo de ce ar trebui să se întâmple. Poate aruncăm o privire și în Suedia, pentru că Agenția de Sănătate Publică din țara asta a emis un set de recomandări oficiale prin care îndeamnă pe părinți să pună telefoanele mobile deoparte atunci când petrec timp alături de copiilor. Autoritățile sanitare suedeze au spus că anumite locuri din casă, cum ar fi dormitorul sau zona unde se ia masa, ar trebui să fie declarate spații complet libere de ecrane. Și publicația The Guardian chiar are un articol pe tema părinților care sunt sfătuiți să folosească telefoanele doar în caz de urgență sau atunci când le utilizează împreună cu cei mici, ca să nu le afecteze până la urmă interacțiunea directă, ceea ce sună foarte fain, nu? E o inițiativă care are la bază, de fapt, o investigație mai amplă cerută de guvernul suedez, care a analizat legătura dintre obiceiurile adulților și sănătatea copiilor. Și cercetarea asta a arătat clar că utilizarea intensă a ecranelor de către părinți strică momentele petrecute în familie. Îi influențează direct pe cei mici și nu în sensul bun. Dar cei mici ajung să copieze practic acest comportament și pe urmă stai să te întrebi: băi, dar de unde? Ce? Atâta stă copilul meu pe tabletă sau pe nu știu, păi da, că a văzut la măsă și la tasă. În fine, deci lucrurile trebuie să pornească probabil din acest mărunt obicei. Da, specialiștii de acolo explică faptul că minorii învață mult mai mult din ceea ce fac adulții decât din ceea ce li se spune. Asta în principiu știm cu toții, dar poate nu toată lumea crede că este fix

0: evident din țară, că e la nivel național, da? Pentru elevii din clasele primare și gimnaziale, o decizie care se aplică tuturor copiilor cu care au până în 16 ani, deci poate că dacă te prinde puțin la liceu și acolo, asta e. Oricum, lucruri care trebuie, deci dacă ai stabilit o direcție, mi se pare foarte firesc să iei măsuri la nivel național și niște măsuri foarte clare și foarte hotărâte, foarte ferme, nu să ne tot împiedicăm în 11.000 de excepții și așa mai departe. Mi s-a părut drăguț acum o lună, adică în luna mai, mă rog, da, acum vreo 4 săptămâni, cam așa, am fost la un liceu din Florești și când am intrat în clasă, în clasa respectivă, toate telefoanele mobile erau într-o cutie, era o cutie transparentă pe masa profesorului și cumva copiii erau ok with that. Nu li se părea ceva deosebit sau, mă rog, rău sau să zicem că este cineva care se târăște să găsească o portiță să-și ia telefon. Nu, era normal. A început ora, fac, ai pus acolo telefonul și ești atent la oră sau, mă rog, la ce activitate ai de făcut. Nu? O treabă pe care probabil o mai întâlnești și în alte locuri, că nu e singura clasă din țară. Dar a fost o experiență pe care eu însă am trăit-o, am simțit-o acolo și mi s-a părut o chestie foarte, foarte bună. Ei, ce se întâmplă în Suedia dacă e să analizăm așa? E de asemenea o treabă foarte firească pentru direcția pe care o vor oamenii aceștia din partea de nord a continentului. De altfel, cred că e o treabă pe care ar trebui să ne-o dorim cu toții, nu? Să existe această zonă liberă de tot felul de ecrane prin care, inclusiv noi ca adulți, să ne dezobișnim de a avea permanent telefonul la îndemână sau mai știu o chestie de genul ăsta. Știi că ziceam la un moment dat că am început și eu să fac o treabă similară, adică uneori când sunt acasă, intenționat îmi las telefonul într-o altă cameră ca să nu am nici măcar tentația aia de a apăsa pe ecran să văd dacă am vreo notificare sau, mă rog, supertextul cât e ceasul, știi? Cât e ceasul? A, uite, am și o notificare. Vai, să mă uit să văd despre cine e vorba. Da, 6:48 de minute. Bine, Leona Lewis vine în minutele următoare, Bleeding Love, și imediat după Katy Perry cu Lifetimes. Bună dimineața!
1: Toate radiourile sunt la fel?
2: La fel?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:55 de minute într-o dimineață în care povestim despre chestii legate de tehnologie și felul în care diversi oameni văd lucrurile acestea. Am călătorit în Japonia, în Suedia, ce ar fi să ne gândim puțin la tinerii de la noi, pentru că am fost surprinsă să văd că peste 125 de copii reuniți la Forumul Național al Copiilor au cerut ajutorul oficialilor statului ca să-și protejeze sănătatea mentală și să petreacă mai puțin timp în fața ecranelor. Este chiar un comunicat emis de organizația Salvați Copiii România, ce indică faptul că participanții își doresc alternative reale de petrecerea timpului liber și ei propun să se înființeze niște cluburi gratuite și niște spații moderne pentru sport și relaxare direct în școli sau în imediat apropiere a acestora, ca să fie la îndemână, evident, și în felul ăsta să fie, cum să zic, facilitată socializarea directă și mișcarea în defavoarea lumii virtuale. E o inițiativă care vine pe fondul unei deteriorări vizibile a stării emoționale în rândul tinerilor, despre care am mai povestit și noi aici. Și e o stare marcată de oboseală cronică, depresie, anxietate și așa mai departe. Datele culese de psihologii organizației arată că un sfert dintre copiii din România se simt frecvent triști, iar mai mult de jumătate acuză stări dese de oboseală, în special adolescenții din marile orașe. Și printre principalele solicitări ale elevilor, iată, se numără introducerea educației pentru sănătate ca materie obligatorie, extinderea accesului la consiliere psihologică gratuită fără bariere birocratice și reducerea volumului uriaș de teme pentru a avea mai mult timp de odihnă, ceea ce mi se pare foarte pertinent. Dar mai povestim oricum și în ora următoare despre asta. Imediat vine colega Gia Crăciun la 7, fix ne aduce știrile. Irina Gașpar sunt eu și ne auzim în ora următoare tot aici la radio.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Transilvania.
3: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04 în acest moment în orașele din Transilvania. Avem temperaturi cuprinse între 14 și 17 grade Celsius. Mai exact, avem 14 grade ca media orașului la Cluj-Napoca, la Bistrița, 14 și la Beclean, 15 grade la Luduș, Media și Turda. 16 grade în acest moment se înregistrează la Alejd și la Beiuș, 17 grade la Oradea, la Satu Mare și la Carei, tot 17 grade Celsius. Un cer oarecum înnorat peste Transilvania, un pic mai degajat se vede deasupra Bistriței, iar pe parcursul acestei zile ne așteptăm ca intervalul de maxime să fie cuprins între 23 și 27 de grade Celsius.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic. Pe șosele, să vedem cum stăm. Am luat câteva trasee pe care să zicem, le circulăm cu ghilimele mai mult. Dacă pornim din sensul giratoriu din Florești, deci am zice centrul Floreștiului, să ajungem în centrul Clujului, în Piața Unirii, avem nevoie de 40 de minute, mai ales că e ruta ce merge pe șoseaua Avrameancu, deci un pic timpul mai scurt față de alte dimineți. Dacă suntem în centrul comunei Baciu și vrem să ajungem în Piața Mărăști, recomandarea este să mergem pe la gară, 45 de minute pe acest traseu. În cazul în care vrei să mergi prin Gruia, nu e o problemă foarte mare, doar că îți calculezi 48 de minute. Iar din Apahita, din centru și până în Piața Unirii din Cluj, 49 de minute mergând pe lângă aeroport, da, pe ruta directă. În zona Oradiei, din Oșorhei, din centru și până în Ioșia, ne calculăm 18 minute, văd că nu sunt probleme, 18 minute mergând pe, pe centură, în cazul în care vrei să mergi să zicem, mai pe oraș cu ghilimelele de rigoare, 19 minute. Deci, cumva timpul nu diferă foarte tare. Din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute, iar dacă suntem în zona de Baia Mare, să ajungem în centru, din Tăuții Măgherăuș, pornind și mergând pe Săsar, ne calculăm 26 de minute, în cazul în care vrei să mergi pe Bulevardul Regele Mihai I, tot 26 de minute. Deci, destul de ok pentru această dimineață.
1: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
3: Începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi, o dimineață în care o să povestim un pic de tehnologie și în această oră. Ora trecută a fost preponderent pe tehnologie. Tehnologie, gânduri și direcții pe care să le ia anumite autorități. Apropo de ce e bine pentru noi raportat la tehnologia asta inovatoare. Bună dimineața!
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
0: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:14, suntem în dimineața asta de joi, când pe pagina de Facebook te invit să intri și să răspunzi la întrebarea de azi. Crezi că ai reuși o zi întreagă, full day, să te lipsești de telefon, de smart sau de laptop? E o întrebare la care te invit să meditezi un pic și să te gândești la modul real, pentru că în aparență, da, am zis, sigur că nu mă interesează, pac și îți sună telefonul, că e ceva, o chestie de la serviciu, că ți-a zis, nu știu, nevasta ceva prin telefon, că te-a apelat copilul, etc. Înseamnă că ai folosit telefonul și până la urmă e un exercițiu de fapt de a ne poziționa în harta asta a necesității reale a telefonului mobil. Dar, în altă ordine de idei, mi se pare interesant de urmărit ce se întâmplă și pe piața de private banking. Am văzut o analiză acum. Piața de private banking din România, destinată clienților cu averi mari, a ajuns la o valoare totală de 20 de miliarde de euro cu aproximație. E o sumă impresionantă care reprezintă în jur de 5% din produsul intern brut al țării noastre până la urmă, nu? Și analiza asta o găsești și pe Economica mai pe detaliu, dacă dorești. Indică faptul că acest sector financiar arată o acumulare foarte mare de capital în rândul persoanelor cu venituri foarte ridicate, clar, da? Despre asta e vorba. Și în cadrul acestui segment mai exclusivist, să zicem, managerii bancari din România estimează că valoarea media unui depozit depășește pragul de 800.000 de euro, deci doar depozitul. Sumele variază, sigur, foarte mult de la o instituție la alta, de la un client la altul. De exemplu, cel mai mare depozit bancar cunoscut pe piața locală aparține unui client al unei divizii de private banking de 200 de milioane de euro. Man, 200 de milioane de euro, a lot. Da, și ca să beneficieze de astfel de servicii personalizate de administrare a averii, românii respectivi trebuie să îndeplinească anumite condiții stricte stabilite de fiecare bancă în parte. Mă rog, cerințele cresc desigur foarte mult în cazul marilor instituții internaționale. Clienți români, de exemplu, care își doresc să-și deschidă un cont în banca din Elveția, dar cea mai mare bancă din Elveția, au nevoie de un prag minim de intrare de 5 milioane de euro. N-ai 5 milioane de euro, n-ai ce să cauți aici, frățică. În fine. Poate că nu avem acum sumele astea, dar cine știe pe viitor? Așa că măcar să avem o perspectivă, să avem un heads up, cum spun mai nou americanii, că am tot văzut expresia asta în stânga și în dreapta, în filme, în temiri, pe unde. Da, deci cumva să avem în vedere că dacă vom avea mai mulți bani, na, există modalități prin care să gestionăm sumele astea foarte bine. Dar pe pagina de Facebook întrebarea este legată nu neapărat de cum gestionăm banii, ci cum gestionăm timpul pe telefonul mobil sau pe laptop. Top. În ce măsură am putea cu adevărat o zi întreagă să ne lipsim de el? Eventual poți să povestești și dacă ai experimentat așa ceva, dacă ai încercat vreodată o zi full, 24 de ore, să nu folosești absolut deloc telefonul. Te aștept cu un comentariu pe pagina de Facebook Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: faină piesa asta de la începutul anilor 90, că avem cea mai faină selecție de muzică din 90 până azi, din 92 exact, din această piesă, Walking on Broken Glass de la Annie Lennox. Ora 7:23 de minute, pe pagina de Facebook Radio Transilvania. Întrebarea de astăzi este dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop. Și avem un comentariu, nu știu exact numele ascultătorului nostru, dar o să-i spunem pe scurt genul, să zicem, cu siguranță. Și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi, înțeleg că este din generația anilor 60, nu este problemă. Cum este pentru voi, tineri? Da, o întrebare faină. Mulțumim de răspuns. 0770551926 e numărul de WhatsApp. Îi mulțumesc și ascultătorului nostru fidel, Sorin, care ne-a scris că da, face treaba asta din când în când, dar nu atât de des pe cât și-ar dori. Pe pagina de Facebook, așadar, sau pe WhatsApp, te aștept să lași un comentariu apropo de această întrebare a dimineții. Dacă te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop, indiferent de situație, adică fără scuze și pretexte. Cum ar putea să decurgă o zi de genul acesta pentru tine și dacă, desigur, pornind de la premisa că s-ar putea, dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. Nu din start, asta e.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania. Simți muzica.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, suntem la momentul de întâlnire cu jurnalistul transilvanean Vasile Măgrădean de la publicația online Cluj 24. Bună dimineața!
4: Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, ascultătorilor Radio Transilvania! De pe site-ul cluj24.ro puteți citi despre performanța de răsunet a Alexandrei Matei, elevă la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Aceasta a strălucit la Olimpiada Națională de Limbi Clasice, desfășurată la Turcia la sfârșitul lunii mai și a judecat nu doar premiul întâi și medalia de aur, ci și trofeul suprem și anume premiul special pentru cea mai valoroasă lucrare în limba latină din întreaga competiție. Alexandra a dezvăluit că în spațiile distinților solitoare stau sute de ore de muncă, pregătirea sa începând încă din vacanța de vară, înainte ca anul școlar să bată la ușă. Pentru olimpiadă am făcut vreo 4 caiete studentești doar pentru latină, a povestit eleva. De asemenea, cititorii pot afla că dragostea pare să treacă printr-o perioadă dificilă în județul Cluj, în condițiile în care divorțurile au explodat anul trecut, atingând cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, iar numărul nunților este în scădere. Statisticile arată că și 32 de clujeni au ajuns în 2025 la a treia căsătorie. În anii anteriori au existat chiar persoane care au spus da pentru a 5-a oară. Tot pe Cluj 24 puteți citi cum lipsa unui somn sănătos afectează întreg organismul, astfel că pot să apară de la oboseală cronică și depresie până la infarct, accident vascular cerebral sau chiar cancer. Profesor Dr. Doina Todea, medic primar pneumolog și cadru didactic la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațicanu din Cluj-Napoca, vorbește despre importanța somnului, greșelile care ne dereglează odihna și motivul pentru care tot mai mulți români ajung în cabinetele de somnologie. Medicul clujan susține că somnul nu este un lux nici timp pierdut, fiind una dintre nevoile fundamentale ale organismului, la fel de importantă ca alimentația sau respirația. Mai multe informații și alte știri le-ați găsit pe cluj24.ro. La revedere!
3: Mulțumesc foarte mult, Vasile Măgrădean, de la publicația Cluj 24.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
0: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
0: Transilvania.

0: după tenet.
1: 7:39 de minute, în foarte puțin timp mâine începe Jazz in the Park. Jazz in the Park care de fapt transformă din nou Clujul într-un spațiu al întâlnirilor, al emoțiilor, al un spațiu al muzicii care unește oameni din diferite colțuri ale lumii. Timp de 3 zile parcul etnografic vibrează sub acordurile jazzului, ale improvizațiilor surprinzătoare și, mă rog, ale proiectelor muzicale inovatoare pe care le vom vedea acolo. Invitată specială a ediției din acest an este Lisa Simone. O ascultăm pe Denisa Dan, manager al festivalului.
2: Lisa Simone, fica legendară Nina Simone, e practic cel mai important artist de anul acesta la festival. Are un premiu Emmy, a fost nominalizată la Grammy și da, a jucat inclusiv pe Broadway în rolul Nala din The Lion King. În plus, a fost și producătoare executivă pentru documentarul What Happened Miss Simone, unde vorbește foarte personal despre mama și familia ei. Abia așteptăm să o vedem la Jazz in the Park. Vine cu trupa ei, Lisa Simone Quartet, și aduce un mix super fain de soul, R&B, blues și mult vibe de gospel. Noi, crede că o să sune cu adevărat special într-un cadru cum e parcul etnografic.
1: Mulțumim frumos, da. Denisa Dan, manager a festivalului, și noi credem, noi, cei care vom merge la festival, credem că va suna foarte bine acolo. Oricum, atmosfera relaxată, care de altfel a consacrat evenimentul de-a lungul anilor, clar va reuni mulți tineri, studenți, nestudenți, familii cu copii, turiști, iubitori ai muzicii la modul general. Și dincolo de concerte, Jazz in the Park este un loc al comunității, pentru că avem multe discuții culturale, ateliere, activități interactive care oferă participanților ocazia să învețe, să creeze, să împărtășească experiențe până la urmă.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună.
5: Muzică bună. Muzică bună și hituri
3: în toată Transilvania.
6: Radio Transilvania.

7:48 de minute, o dimineață cu tot felul de surprize pe care le mai identifici în stânga și în dreapta. Mie mi s-a părut, de exemplu, surprinzător să aflu despre colectarea de venituri la bugetul satului, care a fost afectată foarte mult în ultima parte a lunii mai. O problemă care se pare că a apărut pe fondul protestelor și al nemulțumirilor exprimate de angajații din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Activitatea obișnuită a instituției a avut, se pare, de suferit din cauza acestor tensiuni interne și efectele negative ale acestei situații. Da, s-au răsfrânt direct asupra sumelor de bani care ar fi trebuit să intre în vistirie țării. Na, ce se face? Există chiar o analiză mai pe larg făcută în Profit, în publicația asta Profit, și acolo poți să vezi mai multe detalii despre blocajele din sistem care au împiedicat încasarea, să zicem, optimă a taxelor și impozitelor programate pentru respectiva perioadă. Și evoluția încasărilor din luna iunie rămâne cumva strâns legată de modul în care se vor desfășura lucrurile în perioada următoare, că impactul final asupra bugetului depinde foarte mult de timpul necesar pentru ca activitatea angajaților să revină complet la normal. Cu cât protestele se prelungesc, cu atât riscul unor pierderi financiare mai mari pentru stat crește, dar na, când ești acolo cu protestele, cu astea, ai ca scop altceva decât să meargă bine lucrurile în alte părți. Și până la urmă, ce să zic, nici nu poți să, nu știu, nu poți să ai acuz sau poți, mă rog, poți, da? În fine, cumva e de înțeles. Dar totul cumva legat de ANAF, iarăși mi-a atras atenția că am fost foarte surprinsă. Am zis eu că e o dimineață a surprizelor. Dar este o investigație comună realizată de inspectori din ANAF și de la Autoritatea Vamală Română, care a scos la iveală o neregulă foarte mare, foarte importantă pe piața alimentară. Deci oamenii ăștia, inspectorii ăștia din cele două instituții, au descoperit că un lanț foarte mare de supermarketuri din țară vindea cantități mari de legume și fructe străine sub eticheta de produse românești. Tu, ca un om normal, bun, drăguț, minunat la suflet, da, mergi și zici, băi, cumpăr produsele astea că sunt românești și na, e foarte bine să susțin economia românească, etc. Și că încolo se pare că toate mărfurile respective erau importate din Turcia. Sau cel puțin asta arată datele obținute în urma verificărilor detaliate făcute de autorități. Cum spuneam, găsești și despre asta detalii tot în publicația asta Profit. E, în spatele întregii afaceri se pare că se află o firmă cu sediul în Ilfov și firma asta, care asigura aprovizionarea magazinelor cu falsele produse românești, e deținută de mai mulți oameni de afaceri turci. Ce s-au gândit ei? Bă, las! Chestii autohtone. Acum că autohton pentru noi înseamnă Turcia și autohton pentru oamenii de aici înseamnă România. Detalii. În fine. Da, în alt ordine de idei, revenim la întrebarea din această dimineață. Te-ai putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau de laptop, indiferent de motiv, motivul pentru care în general folosești smartul. Jolt spune că am încercat, dar nu am reușit. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Jolt. Silard a spus, cu siguranță ar fi cea mai liniștită zi din viața mea. Genu ne scrie, cu siguranță și de două ori pe săptămână așa fac, dar pentru noi nu este problemă, cum e pentru voi tinerii. Claudiu ne scrie, de asemenea, depinde de categoria de vârstă, dar eu, de exemplu, la 40 depind de smartphone. Claudiu, îți mulțumesc de mesaj. Marius a scris un da cu majuscule, deci absolut, și poate chiar de două ori după semnul de victory sau, cum spun unii, de două ori, da. Suntem pe finalul acestei întâlniri. Sper că te-ai trezit bine, așa cum îmi place să cred că putem să facem procesul ăsta de trezire să fie fain, să fie și mai un cu un pic de distracție și mai un pic cu informație.

0: mai, na, cu tot fel de condimente de astea care să ne facă startul zilei excelent. Mâine dimineață ne reîntâlnim începând cu ora 6. Irina Cașpar sunt, o zi excelentă, îți urez.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: calitate.
1: Carmangeria Timoce din Sângeor Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeor Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
2: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: fascinantă, Transilvania, admirată din zbor, cu peisaje pitorești, cu castele medievale și poveștile locului. Programează-ți zborul acum pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița cu Alex Podariu.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioadă, cerul variabil cu norul temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semna la vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Info trafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu, pe Independență și Republicii, pe ruta Unirea Viișoara se circulă greu, pe calea Moldovei, pe drumul cetății, pe 1 decembrie și pe Năsăudului, pe Gării, dar și pe Crinilor e ceva mai greu. La Năsăud acum greu pe strada Bistriței, la Beclean mai greu pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora în ora.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salutare, star! Și din acest moment începe programul nostru local Made in Bairoa, Transilvania, 5 ore bună cu multă, multă muzică faină din 90 până azi și vă ești de prin orașul și județul nostru. Pe primele minute de ediție locală aflăm următoarele. Costul vieții, recesiunea și cheltuielile neprevăzute sunt principalele temeri ale românilor în această perioadă. Discutăm pe larg imediat. Alex Marius Podariu sunt eu, îți aduc acum la Radio Transilvania Before You Leave Me, Alex Warren, bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: costul vieții, rătăsirea și cheltuielile neprevăzute sunt principalele temere ale românilor în această perioadă. Peste două treimi, 68% dintre români susțin că principala lor temere pentru următoarea perioadă este creșterea costului vieții, ceea ce îi determină să reducă la greu cheltuielile, dar și să caute soluții pentru a evita riscurile de a-și proteja stabilitatea financiară, arată ultimul sondaj de piață. Pe lângă costuri aproape 42%, se tem și de riscul unei crize economice generale, iar 40% sunt îngrijorați și de eventuale cheltuieli neprevăzute majore cu care s-ar putea confrunta în următoarea perioadă, precum problemele de sănătate sau reparațiile urgente, semn că presiunea financiară și nevoia de siguranță domină tot mai mult deciziile de zi cu zi. Totodată, peste jumătate dintre români sunt pesimiști în privința evoluției economiei românești în următorul an, 53%, în timp ce aproape o treime privesc situația cu resemnare, 33%. Percepția dominantă în rândul respondenților este că economia românească traversează o perioadă extrem de fragilă, iar riscul unei crize economice este privit ca un scenariu foarte probabil în următoarea perioadă. Aproape jumătate dintre români cred că România riscă să intre într-o criză gravă economică cu impact mare asupra populației, asta cred 48% dintre români, iar aproape 22% consideră că o astfel de criză este deja inevitabilă. Ca urmare, aproape 37% cred că vor fi nevoiți să reducă excesiv de mult consumul, 31% se așteaptă ca situația financiară să le afecteze inclusiv cheltuielile esențiale, în timp ce doar 3% se așteaptă la o îmbunătățire semnificativă a flexibilității financiare. Peste jumătate dintre respondenți spun că vor reduce cheltuielile și datoriile existente în continuare, 5-6%, în timp ce 31% vor să-și crească economiile și să reducă expunerea la riscuri, iar aproape 30% recunosc că intră într-un mod de supraviețuire financiară, arată acest sondaj. Mai mult, aproape 34% spun că își revizuiesc constant cheltuielile și evită angajamentele pe termen lung, 22% se concentrează pe obiective pe termen scurt și flexibilitate, iar peste 18% amână deciziile financiare importante până când contextul economic va deveni mai clar.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Păi, frecvența dragă și preferată, într-o zi de joi, 4 iunie, alături de Radio Transilvania, până pe 10 iulie, Municipalitatea Bistrițeană, prin Direcția de Asistență Socială, informează cetățenii că se vor prelua cereri pentru acordarea de etichete sociale, carduri sociale. Pot fi beneficiari acestui program social de acordare a etichetelor sociale, cardurilor sociale, următoarele categorii de persoană: persoane cu handicap accentuat neinstituționalizată, ale cărei venituri nete lunare sunt de până la 1800 de lei, pensionar, pensionar de drept, beneficiar de pensii, de invaliditate sau de urmași, indiferent de vârstă, ale căror venituri nete lunare sunt de până la 1800 de lei, persoane cu vârsta peste 65 de ani care nu realizează niciun fel de venit, minori între 0 și 18 ani care în luna decembrie anului anterior acordării prestațiilor sociale sunt încadrați în gradul de handicap grav cu asistent personal în baza certificatului de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap și au domiciliul reședința pe raza municipiului Bistrița. Pentru beneficiarii minori care sunt încadrați în gradul de handicap grav cu asistent personal aflați în evidența Direcției de Sănătate Socială Bistrița, nu este necesară depunerea cererii, ajutorul fiind acordat pe perioada valabilității. Certificatul de încadrare a copilului cu dizabilități în grad de handicap până la împlinirea vârstei de 18 ani, persoanele care se încadrează în una din categoriile acestea sunt așteptate la centrul de zi pentru persoane vârstnice situate în municipiul Bistrița, strada Octavian Goga, numărul 2A, sau la sediul Direcției de Asistență Socială Bistrița, strada Dornei, numărul 12, până pe 10 iulie, între orele 8-16, în vederea depunerii cererilor însoțite de documentele obligatorii. Ești cu Radio Transilvania în programul local Made in Bistrița, 5 ore bună, cu noutăți, informații și lucruri utile de știut de pe acasă. Neața bună!

0: let me go.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
4: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
5: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai
6: mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia le cume pe bune.
5: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr margaritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
9: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Atenție de dimineață, cu Radio Transilvania în difuzoare, să afli primul ce s-a mai întâmplat pe lângă casă. Informații locale și regionale aici în Made in by Radio Transilvania. Imediat îți mai spun care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă. Aflăm că vremea rămâne cam instabilă, umedă, cu averse aproape zilnic. Cam să spun câte grade sunt acum prin regiunea noastră, în orașele noastre frumoase de prin Transilvania. Până una alta, pe ritm matinal fresh deșteptător, ascultăm azi Zam, Ed Sheeran, plus ceva din colecția noastră 90-istă, Black or White, Michael Jackson. Să avem parte de o dimineață de joi minunată. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: la rubrica noastră meteo. Acum aflăm care sunt estimările despre vremea în următoarea perioadă și aflăm că vremea rămâne instabilă și umedă, cu averse aproape zilnic, așa câte puțin. Vara meteorologică a început cu o vreme umedă și instabilă pe la noi, dar și prin întreaga Europa. Curentul jet favorizează din nou circulația vestică, iar depresiunile atlantice vor transforma masă de aer umed spre continent, scrie meteoradar.ro. Curentul jet este o bandă de vânturi puternice situată la o altitudine de aproximativ 10 km. Aceasta direcționează sistemele de joasă presiune dinspre Atlantic către Europa și afectează foarte puternic vremea pe continent. România se află la periferia acestor sisteme de presionare, în timp ce în estul Europei va persista o zonă de presiune mai ridicată. Această configurație va favoriza convergența maselor de aer deasupra țării noastre, ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru formarea norilor de ploaie și a furtunilor. Cel puțin până săptămâna viitoare, vremea va rămâne umedă și instabilă, cu șanse de averse aproape zilnic în mai multe regiuni. Ploile vor apărea mai ales după amiază și seara, cu o frecvență mai mare la deal și la munte, dar local și în zonele joase, ca de obicei în astfel de situații. Precipitațiile vor fi neuniforme, unele localități pot primi cantități importante de apă, în timp ce altele vor fi ocolite aproape complet. Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă umiditatea ridicată poate accentua disconfortul în zilele ceva mai calde. Haideți să aflăm acum câte grade avem prin regiunea noastră. La Oradea sunt acum 18 grade, la Cluj-Napoca și Brașov câte 14, la Sibiu avem 16 grade, la Târgu Mureș 14, Satu Mare, Baia Mare și Alba Iulia câte 16 grade, la Arad sunt 18, la Hunedoara 17, la Bistrița 14, Zalău 16, Mediaș 15, la Deva sunt 17 grade, la Turda 15, deci 13 și la Huedin 16 grade. Cel mai cald este acum la Mangalia, 22 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Miercurea Ciuc, 8 grade Celsius. Hai cu un click și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta și de acolo, iar noutățile de pe acasă le găsești și pe Facebook Made in by Radio Transilvania pentru fiecare stație locală în parte, ca să știi ce se mai întâmplă prin orașul și județul tău.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Iar peste puțin timp, aici în programul nostru local Made in Bairoa, Transilvania, vine Gea Crăciun cu știrile. Ea îți aduce cele mai proaspete informații ale orei 9 și ne va mai spune atunci că un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Despre întreaga poveste aflăm la 9. Până la știrile Radio Transilvania, ascultăm alte superhituri deșteptătoare cu Damiano, David, Spice Girls și Andreea Bănică. Rămâi pe frecvența Radio Transilvania, ne reauzim și ora care vine cu alte vești de lângă tine.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio Transilvania. Simți muzica. Simți.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Hai să colectăm selectiv deșeurile.
7: În pubela galbenă punem doar deșeurile reciclabile din plastic și metal.
8: În sacul albastru punem numai deșeurile reciclabile din hârtie și carton.
7: În sacul verde punem doar deșeurile reciclabile din sticlă.
8: Iar în pubela neagră punem numai deșeuri menajere.
6: În zonele de blocuri, deșeurile reciclabile le punem în containerele semi-îngropate, respectând inscripționările de pe aceste containere. În acest fel dăm valoare deșeurilor reciclabile, protejăm mediul înconjurător și ne bucurăm de o natură curată.
9: Acceptă provocarea! Hai să facem din Bistrița Năsăud un județ mai curat!
6: Campanie derulată de ADI Deșeuri Bistrița Năsăud și Supercom.
10: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: Ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: pe mobil. Știrile Radio Transilvania.
1: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Au fost știrile la Transilvania cu Gia. Mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vremea. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal, termical, perioada, cerul variabil cu noroi temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
4: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu, pe Independență și Republicii, pe ruta Unirea Vișoara se circulă greu, pe calea Moldovei, pe drumul cetății, pe 1 decembrie și pe Năsăudului, pe Gării, dar și pe Crinilor e ceva mai greu. La Năsăud acum greu pe strada Bistriței, la Beclean mai greu pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nouă.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania. Live.
2: FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Bună dimineața, prieteni, e joi, joi 4 iunie, îmbrățișăm și ziua asta cu zâmbetul pe buză. Facem și din ora asta una absolut perfectă. La început de drum, let's get it started, Black Eyed Peas, și mai aflăm că mai mult de o treime dintre copiii din țara noastră se află în risc de sărăcie și excluziunea socială. Despre întreg subiectul, mai pe larg imediat. Alex Maris Podoriu sunt eu, până la 13 împreună, în programul nostru local de la Radio Transilvania. Mulțumesc frumos că ne asculti, Transilvania. Bună dimineața!
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
5: Let's get it started in here.

0: Mai mult de o treime dintre copiii din România se află, din păcate, în risc de sărăcie și excluziune socială. Sărăcie, abandon școlar, mame minore și bullying, așa arată o radiografie a stării copilului din România, potrivit ultimului raport publicat recent de organizația Salvați Copii. Mai mult de o treime dintre copiii din țara noastră se află în risc de sărăcie și excluziune socială, iar din această cauză, unul din cinci copii nu merge la școală. Tot în acest raport se mai arată că rata mortalității infantile a ajuns la cel mai înalt nivel din ultimii ani. Totodată, 80% dintre copii navighează pe internet fără nicio restricție de acces, după cum arată datele organizației, iar peste 60% dintre copii au fost martori la fenomenul denumit drept cyberbullying. Noi am atras atenția asupra sărăciei în rândul copiilor din România. Fenomenul este, din fericire, în ușoară descreștere, dar în continuare ocupăm un loc deloc onorabil la nivelul Uniunii Europene. 3 din 10 copii continuă să trăiască în risc de sărăcie în România. Apoi, neparticiparea la educație. Datele ne arată că, cel puțin la nivel de gimnaziu și la nivel de liceu, avem o proporție din ce în ce mai mare a copiilor care au vârsta, dar nu participă la acel nivel de educație. De asemenea, avem o creștere absolut nedorită și îngrijorătoare a mortalității infantile și, de asemenea, am atras atenția asupra fenomenului maternității timpurii, a transmis recent Roxana Paraschiv, coordonator Centrul de Informare și Documentare privind drepturile copilului Salvați Copiii Români.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

mai bună sau mai grea, cu Rău Transilvania în difuzoare, orele toate sunt minunate, garantăm. Teatrul de vară degradat din Eminescu trece în proprietatea municipalității. Zile trecută, pe agenda ședinței Consiliului Local Bistrița s-a aflat și acest proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj-Napoca, în proprietatea municipiului Bistrița, domeniul public a imobilelor Castel de Apă și Tribuna, Teatru de Vară din zona pieței Mihai Eminescu. Ministerul Finanțelor a transmis municipalității bistrițene hotărârile judecătorești definitive, prin care statul român a dobândit dreptul de proprietate supra două imobile situate în Bistrița, zona strada Mihai Eminescu, strada Gării, respectiv Castel de Apă cu branșament de apă, canal, energie electrică și gaz aferentă și Tribuna Teatru de Vară cu terenul aferent. În prezent, imobilul Tribuna Teatru de Vară este o construcție insalubră, aflată într-o stare avansată de degradare datorită neîntreținerii corespunzătoare, nefiind utilizat conform destinație de amfiteatru, Teatru de Vară, care pune în pericol integritatea și sănătatea cetățenilor Bistriței și aduce un defavor aspectului urbanistic al unei zone centrale a municipiului, fapt ce impune adoptarea de măsuri urgente pentru reabilitarea și aducerea acesteia la parametrii tehnici corespunzători. Mare parte din terenurile adiacente sunt amenajate cu destinații de uz și interes public local, respectiv alei de acces, parcări publice și spații verzi care, potrivit prevederilor legale, aparțin domeniului public al unității administrativ-teritoriale. Astfel se consideră oportună trecerea acestor imobile din proprietatea statului român în proprietatea publică a municipiului Bistrița în scopul reabilitării, aducerii imobilului Tribuna Teatru de Vară la starea corespunzătoare și amenajării conform destinațiilor și regenerării urbane a zonei, transmite municipalitatea bistrițeană. Mergem mai departe cu Rău Transilvania, în programul nostru local Made in Bistrița, culegem și astăzi poveștile orașului nostru. Bună dimineața!

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Carrefour prezintă Promohit.
5: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
4: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Iar un elev din patru își face tema cu ajutorul inteligenței artificiale, o practică privită cu rezerve atât de profesori cât și de specialiști în securitate cibernetică. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Noi mulțumim, Gia, pentru știrile Radio Transilvania. Ești cu Radio Transilvania din dimineață, să aflăm ce de aflat de pe acasă, plus că avem și cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Imediat mai aflăm că s-a redeschis Transalpina, dar care sunt regulile esențiale pentru șofer de respectat pe acolo dacă ajungeți? Detaliile vin imediat. Până una alta, Rocks de la Prima Scream, însă până atunci Paradise de la DJ Snake și Bipolar Sunshine. Să-ți fie ziua de joi, 4 iunie, absolut minunată, Transilvania.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: seara deschis Transalpina, dar care sunt regulile esențiale pentru șofer de respectat dacă ajungeți pe acolo? Circulația rutieră pe drumul național 67C Transalpina a fost relată de sâmbătă 30 mai pe sectorul dintre Rânca, județul Gorj și Curpăț, județul Sibiu. Redeschiderea vine cu restricții stricte, atenție privind tonajul și programul de circulație conform centrului Infotrafic. Până la 1 iulie, accesul pe acest tronson montan este permis doar între orele 9 și ora 20. După această dată, 1 iulie, programul va fi extins, circulația fiind posibilă între 7 și ora 21. Drumul este deschis exclusiv autovehiculelor cu o masă maximă de 3,5 tone, interzicându-se circulația vehiculelor mai grele. Poliția română a avertizat că, în funcție de condițiile meteorologice, traficul pe Transalpina poate fi oprit temporar pentru siguranța șoferilor. Aceste restricții sunt menite să prevină incidentele pe unul dintre cele mai spectaculoase, dar și dificile drumuri montane din România. Transalpina rămâne un traseu popular pentru turiști și șoferi, iar redeschiderea sa survine după o perioadă de restricții cauzate de condițiile de iarnă. Jina continuă să fie una dintre porțile de acces spre acest drum montan.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Ne pregătim pentru știri, știri de ora 10 cu Gia Crăciun, moment în care ne va mai spune că lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat potrivit autorităților locale. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro. Cea mai mare parte a finanțării provin din fonduri europene. Aflăm amănunte la știrile Radio Transilvania. De la 10. Până la știri, alte minunății de hituri cu Taylor Swift, Lost Frequencies și Malika Ayane. Și ne dăm întâlnire după știrile de 10, să mai aflăm una alta de pe acasă, să ne facem și din ziua asta de joi una cât mai plăcută.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: radiourile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Publicitate.
2: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: De ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
2: Bistrița.
3: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile difer. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Cele mai recente statistici arată că unul din patru elevi români își face temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru profesor, fenomenul nu mai este o surpriză. Practica împiedică pe copii însă să aprofundeze informațiile învățate la școală. De asemenea, specialiștii în securitate cibernetică spun că aplicațiile de acest tip pot veni la pachet cu pericole ascunse. În mod normal, aplicațiile au nevoie de acces la camera telefonului pentru a scana cerințele temelor. Însă solicitările nu se opresc aici. Multe cer acces și la lista de contacte, la istoricul de navigare pe internet, locație sau în unele cazuri chiar la date bancare. Aceste informații sunt transferate către servere externe, iar ulterior pot ajunge să fie comercializate pe darknet în pachete de date. Cel mai grav e că datele pot ajunge și pe site-uri pentru adulți. De cele mai multe ori, părinții nici nu bănuiesc ce riscuri se ascund în spatele unor aplicații simple. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua mondană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
3: Meteo.
4: Au fost știrile la Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioadă, cerul variabil cu noroi temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
4: Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic. La Bistrița, ceva mai greu, pe Independență și Republicii, pe ruta Unirea Viișoara se circulă greu, pe calea Moldovei, pe drumul cetății, pe 1 decembrie și pe Năsăudului, pe Gării, dar și pe Crinilor e ceva mai greu. La Năsăud acum greu pe strada Bistriței, la Beclean mai greu pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din oră în oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Bună dimineața, bună dimineața, joi, bună dimineața, 4 iunie și astăzi aici cu tine, 5 ore bune, să aflăm, să povestim pe îndelete despre lucrurile utile și faine care ne interesează de pe acasă și să ascultăm cea mai faină colecție de cântece din 90 până azi. Renault scoate la plecări voluntare, 200 de angajați de la Dacia și RTR își pune pe masă până la 210.000 lei net de persoană. În premieră, ingineria intră în program. Care să fie motivul acestei schimbări? Aflăm imediat, la început de oră, With Your Love, Illenium cu Rain Tether, Alex Marius Podariu sunt eu, play și hai, la înviorare! Dacă abia acum te dai jos din pat, sus, jos, așa, răsuciri, întinderi, perfect. Continuă acum pe ritmul Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: 100 de angajați automobile Dacia și Renault Tehnologii Romanii, RTR, pot pleca din companie printr-un nou program de plecări voluntare lansat marți 3 iunie, în schimbul încetării contractului cu acordul părților. Renault pune pe masă o compensație netă care merge în funcție de vechime, de la 45.000 de lei până la 210.000 de lei de persoană. Premiera este că programul nu se mai oprește la uzina de la Mioveni de această dată. Perimetrul include și RTR, centru de inginerie al grupului în România. Ingineria intră astfel, pentru prima dată în schema de plecări voluntare, alături de zonele de producție și suport. Pentru salariați, ale căror contracte încetează prin acordul părților, compensația netă este stabilită în funcție de vechime în societatea grupului Renault România. Până la 2 ani vechime, primești 45.000 de lei net, între 2 și 4 ani, 85.000 de lei net, între 4 și 8 ani, 125.000 de lei net, între 8 și 12 ani, 150.000 de lei net, între 12 și 16 ani, 180.000 de lei net, iar peste 16 ani primești 210.000 de lei net compensații. Angajații care intră în acest program își vor înceta contractele individuale de muncă cu acordul părților începând din 6 iulie 2026. Schema se adresează salariaților cu contracte pe durată nedeterminată din perimetrele unde au loc reorganizări, finalizări de proiecte sau modificări ale structurilor organizatorice ce au drept consecință suprimări de posturi și ajustarea echipelor. Companiile prezintă măsură drept una proactivă, menită să oferă salariaților, iată, oportunitatea unei tranziții cu protecție socială sigură, în timp ce organizația își adaptează competențele, structura și efectivele la obiectivele noi strategii Future Ready, scrie ziarul financiar. Dar de ce această schimbare? Se invocă infrastructura întârziată în România, inclusiv autostrada Pitești-Sibiu, energie extrem de scumpă, instabilitate fiscală și mutarea modelelor noi către Turcia și Slovenia. Miza în date, la aniversarea 30 de ani, marcată pe 25 mai 2026, la Palatul Parlamentului, ACA-ROM a reconfirmat dimensiunea sectorului, o cifră de afaceri de 35,7 miliarde de euro, 13% din PIB, 220.000 de locuri de muncă directe și 33% din export național, iar cu furnizori și efecte indirecte peste 800.000 de angajați. Pe acest fond, plecările voluntare de la RTR Renault nu mai sunt o simplă ajustare de organigramă, ci încă o piesă într-un tablou în care producția și ingineria se mută una câte una dincolo de granițele românești. Din păcate.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Toată ziua mai bună vă aștept acasă și super cântece deșteptătoare. Sezonul estival pare să fi început deja, având în vedere temperaturile plăcute, iar strandul municipal Codișol din Bistrița prinde din nou viață. În curând se lucrează intens în aceste zile pentru pregătirea unuia dintre cele mai iubite locuri de relaxare din Bistrița, înainte de deschiderea oficială a sezonului estival. Echipele Direcției de Infrastructură și Servicii din cadrul Primăriei Bistrița desfășoară lucrări de igienizare, vopsire și curățenie generală în întreg perimetrul strandului, astfel încât totul să fie pregătit pentru zilele de vară ce urmează. Au fost realizate lucrări de întreținere și verificare tehnică, se intervine la spațiile verzi, iar în perioada următoare vor începe umplerea bazinelor și tratamentele necesare pentru ca apa să respecte toate condițiile de siguranță și confort. Anul acesta, intrarea la strand va fi 25 de lei pentru adulți și 10 lei pentru copii, elevi, studenți și pensionari. Închirierea unui șezlong sau unei umbrele ne va costa încă 15 lei. Ești cu Rotra Sivanian, made in Bistrița, aici sunt poveștile orașului nostru și cântecele preferate din 90 până azi. Bună să-ți fie dimineața, Bistrița!

0: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
1: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă! A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Și în continuare, bunătăți muzicale deșteptătoare plus informații utile pentru tine, culese de pe acasă. Imediat ne vizitează Afrojack, Never Forget You plus Texas When You're Together. Și uite, vin vești bune pentru șoferi de prin regiunea noastră. Un tronson al autostrăzii Transilvania 3 între Zimbor și Partea Stelajului a ajuns la un stadiu de execuție de 98%. Apropiindu-se de momentul deschiderii traficului, descoperim în câteva momente. Ești cu Transilvania prin Transilvania, cu noi diminețile sunt mai tihnite. Bună dimineața, Transilvania!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: pentru șoferii din regiunea noastră. Un nou tronson al autostrăzii Transilvania 3 între Zimbor și Poarta Sălajului a ajuns la un stadiu de execuție de 98%, apropiindu-se de momentul deschiderii traficului. Anunțul a fost făcut de directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, CNAIR, care a precizat că pe cei 12,24 km ai secțiunii Constructorul Român lucrează în prezent la ultimele finisaje și lucrări de infrastructură. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 100 de muncitori și 60 de utilaje, fiind executate lucrări ale sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, drumuri de exploatare, ziduri de sprijin și protecția anticorozivă a structurilor de pe traseu. În paralel se lucrează intens și la nodul rutier Românaș, care a ajuns la un grad de realizare de 72%. Acesta va avea un rol important, deoarece va permite descărcarea traficului în DN1F și DJ108A pentru întregul tronson Târgu Mureș, Poarta Sălajului, cu lungime totală de 155 de km, până la finalizarea secțiunii Poarta Sălajului Zalău, unde este prevăzut și tunelul Meseș. Noul tronson reprezintă încă un pas important în reducerea timpului de deplasare spre Cluj și dinspre Cluj-Napoca. Drumul a devenit deja mai rapid după deschiderea variantei ocolitoare Zalău, inaugurată cu mai puțin de un an în urmă, care a eliminat una dintre cele mai aglomerate zone de tranzit de pe traseu. Odată cu finalizarea secțiunii Zimbor, Poarta Sălajului, șoferii vor beneficia de o continuitate mai mare a circulației pe autostradă și de o fluidizare semnificativă a traficului în județul Sălaj. Autostrada Transilvania este considerată unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, urmând să asigure legătura dintre frontiera de vest prin Vama Borș și rețeaua de autostrăzi care traversează centrul țării. În perspectiva, conectarea cu viitoarea autostrada Unirii A8 va crea și o rută modernă între Transilvania și Moldova. Ești cu Roa Transilvania prin Transilvania, iar în județul Sălaj ne auzim direct din Zalău, de pe 94,6 FM. Avem 13 stații locale în 8 județe transilvanene, iar dacă vrei să-ți promovezi afacerea ta locală în Transilvania la Radio Transilvania, poți să ne scrii oricând la adresa de e-mail office@radiotransilvania.ro. Mulțumim frumos că ne asculți, Transilvania!
1: Transilvania!

0: Ne fixăm bine și confortabil pe frecvențele Transilvania, pentru că în câteva clipite vin știrile ore 11 cu Gia Crăciun și mai aflăm atunci că un studiu Salvați Copii arată că timpul celor mici este tot mai mult ocupat de școală, teme, meditații și ecrane. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din 4 ajunge chiar la 6 ore și mai mult. Mai mult, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe planul secund. Detalii la 11, până la știri îți aduc Lewis Capaldi și Rosala. Iar noi reauzim și ora care vine, pregătesc altă vești de pe acasă. Pentru început, informații proaspete despre vreme și mai vedem cum circulăm prin trafic.
1: De la transilvaneni,
2: pentru transilvaneni,
1: pentru transilvaneni,
2: acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774-663-681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum mop electric Paxton cu acumulator la doar 229 lei și la vete umede Albio cu bicarbonat și oțet, 100 de bucăți la doar 9,99 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Carrefour prezintă Promo Hit.
7: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și alune. Ia-le cume pe bune.
6: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară, în luna mai, au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Timpul celor mici este tot mai ocupat de școală, teme, meditații și ecrane, arată un studiu Salvați Copii. 62% dintre copii spun că petrec cel puțin 3 ore pe zi pe internet, iar unul din patru ajunge la 6 ore sau chiar mai mult. De asemenea, timpul petrecut afară, mișcarea, somnul și lectura rămân pentru mulți pe plan secund. Datele mai arată și că pe măsură ce cresc, tinerii stau tot mai mult online. 32% dintre copii din ciclul primar petrec peste 3 ore pe internet. Procentul urcă la 57% în gimnaziu și ajunge la 73% în liceu. Asta înseamnă că în multe familii, telefonul sau tableta ajung să ocupe locul conversațiilor, jocului și activităților făcute împreună. Specialiștii spun însă că prezența părinților contează enorm. 8 din 10 părinți au observat o relație mai bună cu copiilor după sesiunile de educație parentală. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vremea. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioada, cerul variabil cu noror temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala averse și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANM.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Am Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe Independență și Republicii, pe ruta Unirea Viișoara se circulă greu, pe calea Moldovei, pe drumul cetății, pe 1 decembrie și pe Năsăudului, pe Gării, dar și pe Crinilor e ceva mai greu. La Năsăud acum greu pe strada Bistriței, la Beclean mai greu pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Radio Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nouă.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Iar noi păstrăm frecvența cântecelor minunate din 90 până azi și a veștilor și poveștilor de pe acasă. Și ora asta descoperim împreună lucrurile utile și importante de știut aici în Made in by Radio Transilvania. Un român din trei trăiește cu obezitate. Din păcate, ce bol grav aduce puțină grăsime abdominală sau pe organele noastre? Apoi media. Alex Maris Fodoru sunt eu la Radio Transilvania Phil de la Robbie Williams. Să-ți fie ziua plăcută, Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iată, un român din trei trăiește cu obezitate. Datele Global Obesity Observatory arată că România ocupă primul loc în Europa în ceea ce privește prevalența estimată obezității la adulți, care este de 35%. Specialiștii atenționează că, pe lângă un stil de viață total greșit, obezitatea este o boală complexă, cronică, progresivă și recidivantă, care este influențată de factori genetici, metabolici, hormonali, psihologici și de mediu. Persoanele obeze suferă și de stigmatizare, motiv pentru care amână de multe ori tratamentul, se izolează social, devin anxioși și depresivi și nu mai au încredere în sistemul medical, mai spun autorii studiului. Preparatele tradiționale, atenție, ardele, nești, sunt bogate în grăsimi animale care normal că aduc un aport energetic peste cheltuielile individului care nu-și mai desfășoară condițiile de viață ca în trecut. Aici apare și sindromul metabolic, problemele legate de dislipidemie, hipertensiune arterială, glicemie crescută și atunci majoritatea persoanelor apelează cu această problemă unor poate prea târziu și cred că cele mai mari provocări este schimbarea de alimentație. Obezitatea este întâlnită tot mai des și la copiii români în ultimii ani, mai ales în Ardeal, iar studiile fac legătura între lipsa de somn și apetitul compulsiv pentru dulciuri, sucuri sau diferite alimente precum chipsuri. Pun specialiștii, nici mâncarea grasă ardelenească nu e foarte sănătoasă. Dependența de telefon, orele multe petrecute în fața ecranelor nu le mai lasă copiilor suficient timp pentru mișcare și sport, anunță medicii școlari. Educația copiilor și a părinților reprezintă soluția la această problemă, însă autoritățile locale nu sunt receptive la apelurile specialiștilor niciodată. Specialiștii mai spun că obezitatea are o legătură strânsă și cu profilul metabolic și starea psihologică a pacientului. În același timp, stresul cronic, tulburările de somn sau de alimentație cu cauze emoționale pot influența individul care nu poate gestiona corespunzător obezitatea. De asemenea, rușina, vinovăția și presiunea socială îi determină pe mulți pacienți să evite consultul medical și să se izoleze, ceea ce agravează boala. Specialiștii atrag atenția că obezitatea nu trebuie tratată superficial și nici nu poate fi redusă la recomandări simpliste, precum mănâncă mai puțin și fă mai mult sport. Este nevoie de abordare medicală complexă, multidisciplinară și personalizată, iar o educație temeinică pentru a preveni boala trebuie implementată de la cele mai fragedă vârstă. Recomandarea este să avem mai mare grijă de noi, să acționăm înainte de a fi prea târziu, să fim foarte atenți la alimentație, mai multă mișcare, mai mult aer curat, mai mult sport, mai multă alergare, pedalare, sală, niște antrenamente ușoare de forță, meditație, să nu lăsăm ca grăsimea să pună stăpânirea pe noi. Sănătate din belșug vă doresc!
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.

Rămâi cu noi și prindă și tu ritmul Transilvania într-o zi de joi, 4 iunie. Astăzi, 4 iunie, Ruralis ajunge la ediția cu numărul 18. Elevii din 5 școli din Bistrița Năsău se întâlnesc astăzi la Tureac, într-o competiție a cunoașterii și creativității. Cea de-a 18-a ediție a concursului interșcolar Ruralis, organizat de Asociația POV21, are loc astăzi, joi, 4 iunie, la Căminul Cultural din Tureac. Evenimentul reunește elevi din 5 unități de învățământ din județul nostru, într-o competiție care îmbină cunoștințele academice cu talentul artistic. La ediția din acest an participă elevi de la Școala Gimnazială Tureac, Școala Gimnazială Tiha Bârgăului, Liceul Teoretic Radu Petrescu, Prundul Bârgăului, Școala Gimnazială Budești și Școala Profesională Târlișua. Concursul include probe de geografie și istoria Europei, dar și momente artistice pregătite de fiecare școală participant. Organizatorii evenimentului spun că scopul proiectului este de a oferi elevilor din mediul rural oportunități de învățare, dezvoltare personală și socializare într-un cadru competitiv și prietenos. Jurul competiției este format din directorii instituțiilor de învățământ participantă, alături de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița Năsău și a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița Năsău. Un aspect care diferențiază Ruralis de alte concursuri este faptul că toți copiii participanți sunt recompensați în mod egal. Cu sprijinul sponsorilor, elevii vor primi rechizite, alimente neperisabile și jucării, indiferent de clasamentul final. Cu Rău Transilvania aproape de la 8 la 13, să știi ce se mai întâmplă pe acasă, aici în Made in Bistrița, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor.

0: Acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserie, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Iar eu îți recomand să stai în continuare cu Radio Transilvania pe aproape. Peste 1000 de concurenți s-au înscris la a doua ediție a competiției de alergare, City Run, dar vă mai puteți înscrie până mâine, vineri 5 iunie, dau detalii imediat. Alte super cântece din 90 până azi cu Madonna, The Power of Goodbye, însă până atunci, Ravin Lainey cu Rex Orange Country, Love Me Not, să-ți fie toată ziua de joi minunată alături de noi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența,
2: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Peste 1000 de concurenți s-au înscris la a doua ediție a competiției de alergare, Sepsi Run, dar vă mai puteți înscrie până mâine, vineri 5 iunie. Competiția va avea loc în Sfântul Gheorghe, dar și în împrejurim în zilele de 12 și 13 iunie. Organizatorii au transmis că există probe de alergare pe categorii de vârstă, începând de la 3 ani până la adulți, începători sau profesioniști. Vineri seara, probe pentru copii, pentru liceeni, probe pentru Nordic Walking și sâmbătă probe pentru 10 și 23 de kilometri, dar și probe urbane, 5 și 21 de kilometri. În total, deja avem înscriși 1000 de concurenți, ei fiind din județele care sunt aproape de județul Covasna, din Harghita, Mureș și Brașov. Avem și din București, dar și de pe la Cluj. Categoriile de open vor fi premiate în bani, iar organizatorii anunță un total de 140 de premii pentru toate categoriile de alergare. Iubitorii de alergare mai au timp să înscrie până mâine, vineri 5 iunie, la competiția Sepsi Run. Ai cu un click și pe radiotransilvania.ro, ne poți asculta și de acolo, iar noutățile de pe acasă le găsești și pe Facebook Made in by Radio Transilvania, pentru fiecare stație locală de radio în parte, ca să știi ce se mai întâmplă prin orașul și județul tău.
1: Transilvania.

și hai la povești împreună cu noi și astăzi pe Facebook Radio Transilvania, că te așteaptă acolo discuție. Astăzi vrem să aflăm de la voi dacă v-ați putea lipsi o zi întreagă de smartphone sau laptop. E, acum să vă văd. Mariana scrie că da, Ianuarius ne spune cu siguranță și de două ori pe săptămână chiar așa fac, dar pentru noi, cei născuți în 1969, nu este o problemă, dar pentru voi tinerii, apoi Leona ne zice, nu, nu și nici nu vreau, am trăit 25 de ani fără și mi-ajunge 4 vieți. Zilard ne scrie, cu siguranță ar fi cea mai liniștită zi din viața mea, cu siguranță, da. Claudiu crede că depinde de categoria de vârstă, dar eu, de exemplu, la 40 de ani depind de smartphone, cam da, mai ales că toate legăturile cu jobul sunt cam conectate cu telefonul. Zol ne spune, am încercat, dar nu am reușit. Iată, măcar recunoști, Zol, și ăsta e un început bun. Apoi, Micolț ne spune, nu se mai poate, poate dacă ai avea și acasă și la birou telefon fix, dar unii nici nu știu cum arată și nu contează unde lucrezi, totul e pe calculatoare inteligente, s-ar opri toată lumea, corect, iar Marius zice că el ar putea să renunță. Acum, din ce observ de la voi,

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Dedemania ofertelor a început la Dedeman. Cumpără acum plafonieră Hof LED Star de la doar 19,9 lei și lampă solară LED 39 cm la doar 7,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
7: Carrefour prezintă Promohit.
8: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
7: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
9: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. Folosite exclusiv pentru servicii turistice în România, voucherele de vacanță rămân unul dintre cele mai cunoscute beneficii angajaților. În prezent, voucherele sunt emise exclusiv în format electronic, sub forma unui card special. În 2026, plafonul salarial pentru acordarea acestor vouchere de vacanță a fost redus de la 8.000 de lei net la 6.000 de lei net. În același timp, a fost eliminată obligația beneficiarilor de a contribui cu încă 800 de lei din fonduri proprii pentru utilizarea voucherelor. De asemenea, nu mai e necesară depunerea unei declarații pe proprie răspundere. În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță acordate în acest an este de 800 de lei pentru angajații eligibili. Legea permite și angajatorilor din mediul privat să acorde vouchere de vacanță salariaților încadrați cu contract individual de muncă. Acordarea acestora nu este obligatorie și depinde de politica fiecărei companii. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Au fost știrile Radio Transilvania cu Gia, mulțumim și te așteptăm la următoarele știri Radio Transilvania. Haideți să vă povestesc puțin despre vreme. Astăzi vremea ușor mai caldă decât normal termical perioada, cerul variabil cu noror temporar accentuat, îndeosebi în cursul după amiezii și al serii, când pe arii relativ extinsă se vor semnala vârste și descărcări electrice. Temperaturile maxime de astăzi între 24 și 28 de grade, minimele de la noapte între 12 și 15 grade Celsius, ne anunță ANMA.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
4: Infotrafic. Am aflat cum stăm cu vremea, să vedem cum circulăm acum prin trafic la Bistrița, ceva mai greu pe Independență și Republicii, pe ruta Unirea Viișoara se circulă greu, pe calea Moldovei, pe drumul Cetății, pe 1 decembrie și pe Năsăudului, pe Gării, dar și pe Crinilor e ceva mai greu. La Năsăud acum greu pe strada Bistriței, la Beclean mai greu pe 58, 1 decembrie 1918. Rămâi cu Roa Transilvania, doar aici primești informații utile din trafic, din ora nouă.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Și am revenit în FM online și pe mobil. E o bucurie să mă știu și ora asta cu voi pe la povești. Aici e ora cu numărul 5 de Made in by Radio Transilvania. Alex Marius Polariu sunt eu. Vă doresc să aveți poftă în toate și ora reușită cu Radio Transilvania pe aproape. România nu duce lipsă de valori, duce lipsă de instituții care le fac să conteze. Deci încrederea nu se poate reconstrui fără schimbarea mecanismului instituțional românesc. Nu avem o problemă de oameni, avem o problemă de sistem. Descoperim în câteva clipe. Între timp ascultăm Mike Smith, Nice to Meet You, cu Radio Transilvania, prin Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dacă o biserință în vederea remedierii navar identificată pe rețeaua de distribuție ape, compania este nevoită să asisteze furnizarea apei potabile astăzi, joi 4 iunie, până în jur de ora 16, estimativ, în localitățile Măluț și Braniștea. Vă mulțumim pentru înțelegere transmită Aquabis. România nu duce lipsă de valori, duce lipsă de instituții care le fac să conteze. De ce încrederea nu se poate reconstrui fără schimbarea mecanismului instituțional românesc? Nu avem o problemă de oameni, avem o problemă de sistem. România nu este o societate fără repere morale. Problema noastră nu este că nu știm ce este bine sau corect, ci dimpotrivă. Datele ultimului studiu realizat recent, un eșantion considerabil de angajați români și publicat în volumul România între lumi, valorile angajaților români, scrisă de Dorin Bodea, ne arată că la nivel individual, majoritatea valorizează încrederea, onestitatea, responsabilitatea și competența. Avem așadar un nucleu valoric solid, dar faptul că avem aceste valori nu înseamnă că suntem perfecti și nici că nu avem nimic de ajustat. Dacă vrem progres real, trebuie să ne recalibrăm și prioritățile. Mai mult curaj, mai multă asumare a riscului, mai multă deschidere către experimente și inovație. Însă, problema centrală nu este în primul rând una individuală. Pentru că atunci când majoritatea oamenilor se comportă într-un anumit fel, când neîncrederea, suspiciunea sau tendința de a ocoli regulile devin dominante, nu mai vorbim despre indivizi izolați, vorbim despre sistemul care produce aceste comportamente, se arată într-un material contributors.ro. Fiecare societate are excepțiile sale, oameni lipsiți de integritate sau deviați comportamental. Dar acestea nu definesc regula. Regula este dată de sistem, de modul în care instituțiile încurajează, tolerează sau sancționează practicile, comportamentele noastre de zi cu zi. Aici apare ruptura reală între valorile în care credem și realitatea pe care o trăim. În viața personală, valorile funcționează. În relația cu instituțiile, ele devin instabile, negociabile sau excepții. Nu pentru că nu știm ce este corect, ci pentru că nu trăim într-un sistem care funcționează după aceleași reguli pe care le considerăm corecte. Iar din această diferență se naște neîncrederea. Iată de ce, dacă vrem o societate în care încrederea, bună credință și responsabilitatea devin componente normale, nu este suficient să cerem schimbare individuală, în special de la toți ceilalți. Trebuie să schimbăm sistemul, instituțiile care face ca aceste practici și comportamente să fie normale, să fie regulă. Pentru că încrederea nu se declară, ci se construiește.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.

cultura noastră locală de astăzi continuă la Radio Transilvania. Zilele trecute a avut loc Control BGG Open Romania, competiție de jiu-jitsu la București, iar doi jandarmi bistrițeni au urcat pe podium la categoriile lor. București l-a găzduit în weekendul trecut această competiție de jiu-jitsu. În cadrul acesteia au participat și doi jandarmi de-ai noștri bistrițeni. Aceștia au reușit să urce pe podium, obținând fiecare locul al doilea la categoria lor de kilograme și grupă. Este vorba de sergent major Magda Robert Florin, locul 2, la categoria amatori, adulți, 120 kg, și plutonier major Muti Alexandru Florin, locul al doilea la categoria amatori, master, 85 de kg. Prin aceste rezultate, ei dovedesc că sportul de performanță și exigența profesională, iată, merg mână în mână. Maximele noastre felicitări și mult succes la competițiile viitoare. Made in Bistrița, mergem mai departe la Radio Transilvania. Rămâi cu noi să afli poveștile orașului nostru.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Ascultă Radio Transilvania, știu eu, pe acasă, prin trafic, pe la job sau poate printr-o vacanță. Ești cu radioul preferat lângă tine. Eu îți mai ofer imediat 30 de minute plină cu super cântece, cu Harry Styles, As It Was, plus No Dab, Don't Stick, prin câteva clipite, vorbim și despre vreme și care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă, vreme cam umedă și cam instabilă, cu averse aproape zilnic, dar nu non-stop. Așa, câte o ploicică binevenită. Am să-ți mai spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Rămâi cu noi, mulțumesc tare mult că ne asculti, Transilvania.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Haideți să vedem care sunt estimările despre vreme în următoarea perioadă. Vremea rămâne instabilă și umedă, cu averse aproape zilnic, dar nu plouă mocănesc, cum se spune non-stop, așa, din când în când să ne mai răcorim. Parametrologic a început, cum vedem, cu o vreme instabilă și umedă. Aceeași lucru se întâmplă în toată Europa. Curentul jet favorizează din nou o circulație vestică, iar depresiunile atlantice vor transporta mase de aer umed spre continent, scrie meteoradar.ro. Curentul jet este o bandă de vânturi puternice situată la o altitudine de aproximativ 10 km. Aceasta direcționează sistemele de joasă presiune dinspre Atlantic către Europa și afectează foarte puternic vremea pe continent. România se va afla la periferia acestor sisteme de presionare, în timp ce în estul Europei va persista o zonă de presiune mai ridicată. Această configurație va favoriza convergența maselor de aer deasupra țării noastre, ceea ce înseamnă condiții favorabile pentru formarea norilor de ploaie și a furtunilor. Cel puțin până săptămâna viitoare, vremea rămâne umedă și instabilă, cu șanse de averse aproape zilnic în mai toate regiunile. Ploile vor apărea mai ales după amiază și seara, cu o frecvență mai mare la deal și la munte, dar local și în zonele joase. Ca de obicei, în astfel de situații, precipitațiile vor fi neuniforme. Unele localități pot primi cantități de apă importantă, în timp ce altele vor fi ocolite aproape complet. Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei, însă umiditatea ridicată poate accentua disconfortul în zilele mai calde. Haideți să aflăm acum câte grade sunt prin regiunea noastră. La Oradea avem 23, la Cluj-Napoca 22, la fel și la Brașov și Sibiu, 23 de grade la Târgu Mureș, 24 sunt la Satu Mare, la Baia Mare 23, Alba Iulia 22 de grade, la Arad sunt 21, la Hunedoara 22, Bistrița 23, Zalău 24, la Mediaș și Deva sunt 21 de grade, la Turda și la Dej câte 22 de grade, iar la Hoedin 21 de grade. Cel mai cald este acum la Constanța, 27 de grade Celsius, iar cel mai răcoare la Oravița, în județul Caraș-Severin, 15 grade Celsius. Deocamdată, vremea e bună, e super bună, motiv să facem și niște mișcare după muncile de peste zi, poate o alergare, poate niște pedalare cu Rau Transilvania în difuzoare.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este Radio Transilvania!

0: 0,4% mai puțin decât în aprilie 2025, măsurat în volumul real, nu în lei, adică nu e vorba că prețurile au crescut și am cheltuit la fel, am cumpărat mai puține lucruri și tendința nu e nouă. În primele 4 luni ale acestui an, scăderea acumulată față de aceeași perioadă din 2025 a ajuns la 5,8%. Românii cumpără mai puțin decât acum un an. Ce spun cifrele oficiale despre cum s-a schimbat comportamentul la cumpărături? În aprilie 2026, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut cu peste 5% față de aceeași lună anului trecut. Românii taie mai întâi din cumpărăturile care nu sunt strict necesare, mâncarea se cumpără în continuare, dar și aici cu mai multă atenție la preț. Rata anuală a prețurilor de consum a urcat în aprilie la 10,71% față de 9,87% în martie. Când prețurile cresc cu peste 10% pe an, acela salariu cumpără mai puțin în fiecare lună. Dacă tendința din primele 4 luni se menține, 2026 va fi primul an din ultimii câțiva în care consumul privat va fi o frână, nu un motor al economiei românești. Ideea e că în acest ritm mor pe capete și firmele locale, care degeaba mai fac producție dacă nimeni nu le mai cumpără produsele. Și apoi nu mai ai firme locale, nu mai ai bani la buget, nu mai ai bani de salarii și pensii. De aici drumul e clar spre infern. Sper că cineva să înțeleagă totuși că asta nu e deloc în drum bun până nu va fi prea târziu, deși deja e cam târziu. Prieteni, noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in by Rau Transilvania. Peste puțin timp, Gia Crăciun vine cu știri de ora 13. Eu sunt Alex Marius Podariu, te aștept în FM și mâine de la 8. Mâine e vineri și ne facem planuri de weekend. Stai parte de spor în toate și tot după amiază cât se poate de faină, alături de radioul drag și preferat de pe aproape.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hits.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Let me tell you.

0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Tera din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774-663-681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Ei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri, pachet 5 plus 1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: dar și tu ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

0: Păț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserie. Pe Cerevivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserie. Artă, gust și pasiune. Carrefour prezintă Promo Hit.
1: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
0: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor

0: Borul acum pe helitransilvania.ro.
1: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania!
2: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică!
5: Micuțe, ca de obicei, mulțumim frumos, Gia, pentru știri! Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic! Norbi Sofcă sunt eu, petrecem și azi următoarele 4 ceasuri împreună cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi! Facem traficul să sune bine! Deschidem această oră cu Break Your Heart la Tayo Cruz și Ludacris, vine și Dermot Kennedy cu Funeral! Pe debut de 15, ne dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Taminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

foarte multe discuții în online despre acest Rare Autopass. Așadar, povestim puțin, pentru că discuțiile erau în contradictoriu. Trebuie să știți că certificatul Rare Autopass este un document emis exclusiv de Registrul Autoromân, care conține informații autentice și verificabile privind istoricul mașinii, axate pe indicația kilometrajului. Rare Autopass este conceput pentru a oferi transparență maximă, protejând interesele cetățenilor de bună credință, iar prețul Rare Autopass este de doar 42 de lei. Așadar, iată câteva informații care să vă lumineze legat de certificatul. Așadar, iată câteva informații utile despre certificatul Rare Autopass. Sper să vă ajute!

0: calitate.
1: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
2: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțional.
3: Până pe 7 iunie, ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Inno Sunshine de la For The Girls și Rome Wasn't Built In A Day de la Morciba sunt următoarele două superituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopcă sunt eu alături de voi pe frecvență și în această zi de joi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat începerea lucrărilor de dezăpezire pe DN7C Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri montane din România. Intervențiile se desfășoară pe sectorul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac, tronson care rămâne închis circulației pe perioada sezonului rece din cauza condițiilor meteorologice extreme și a riscului ridicat de avalanșe. Potrivit reprezentanților DRDP Brașov, în acest an stratul de zăpadă este considerabil mai mare comparativ cu anii precedenți, iar temperaturile scăzute din ultima perioadă îngreunează intervențiile utilajelor. Iată așadar, de la Taminte încă este închis, însă se lucrează la dezăpezirea Transfăgărășanului.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Drop Dead, am ascultat de Olivia Rodrigo aici, în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până în fix, ceva simplu și ușor de la Carlaz și Grace Carey de la Mica, v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți aici.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Cia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistița pe drumul cetății și în Zalău pe bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva în 19. Deschidem această oră cu Dance the Night la Dua Lipa. Vin și The Black Eyed Peas cu Meet Me Halfway pe debut de 16. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Dragi șoferi, trebuie să știți că puteți verifica online istoricul sancțiunilor rutiere și numărul punctelor de penalizare acumulate direct pe platforma Hub MAI, disponibilă permanent pentru utilizatori. Ministerul de Interne anunță că serviciul oferă acces rapid la situația rutieră a conducătorilor auto și permite verificarea eventualelor sancțiuni care pot duce la suspendarea permisului de conducere. Așadar, dacă vă interesează câte puncte de penalizare aveți pe permis, în cazul în care aveți, să știți că puteți verifica acest lucru online.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

ocupăm puțin de vreme și observăm că în cursul săptămânii viitoare temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval în marea majoritate a regiunilor. Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în zona Carpaților Oriental, dar și deficitare local în sud-vestul teritoriului, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Iată așadar cum se prezintă vremea pentru săptămâna ce vine, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserie în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale

autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2, Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Heli Transilvania oferă plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste

0: pe helitransilvania.ro.
1: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Breakfast at Tiffany's de la Vibu Something și Firefire de la Shimza și RKO sunt următoarele două super cântecele pe care le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: românii reprezintă cel mai mare număr de cetățeni dintr-o țară a Uniunii Europene care trăiesc în alte state comunitare. Totodată ei reprezintă și cel mai mare procent din populația unui stat al Uniunii Europene care a ales să trăiască în altă țară a Uniunii. Circa 3,1 milioane de cetățeni români trăiesc în acest moment în alte țări ale Uniunii Europene, reprezentând 16,28% din numărul total al populației României, care numără 19 milioane de cetățeni. Iată, se pare că România are cei mai mulți cetățeni care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Acum ascultat la Sugar Babes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de un nou grupaj informativ adus și prezentat în fix de 17 de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Boy You Turn Me de la Felix Jen și Cascada și I Can Dance de la Genesis m-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, rămâne și pe mai departe cu cele mai faine și alese hituri.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile diferă. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania. Continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca, în Satul Mare. De evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul ora cu numărul 3 de trafic. Salutare tuturor, bun găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident ca aproximativ 2 ore, gazda voastră pe frecvență. Deschidem această oră cu Everybody's Changing de la Keane. Vine și Emma cu Noaptea pe debut de 17. Redăm de chiar acum audiție maximă. Rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Agenția de plăți și intervenție pentru agricultură anunță că a demarat procesul de autorizare la plata ajutoarelor naționale tranzitorii din sectoarele vegetal și zootehnic aferente anului de cerere 2025. Astfel, în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern numărul 359 din 29.04.2026 pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic, asta pentru anul de cerere 2025, valoarea plafonului este de 180.751.000 de euro și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Iată așadar de luat aminte, abia a demarat autorizarea la plata ANT-urilor aferente anului de cerere 2025.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.

România găzduiește cea mai mare populație de urși bruni, lupi și pelicani albi din Uniunea Europeană, ceea ce face din țara noastră un important depozitar al biodiversității europene. Aceste aspecte subliniază importanța conservării ecosistemelor naturale din țara noastră pentru protejarea acestor specii emblematice. Dacă este să vorbim despre ursul brun, este un urs mare nativ din Eurasia și America de Nord, iar în urmă cu circa 3 luni de zile am aflat că în țara noastră se află undeva între 10.419 și 12.770 de urși bruni. Iată așadar, avem cu ce ne mândri, avem cea mai mare populație de urși bruni, lup

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Cosmic Girl de la Jamiroquai și Do You Know de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Dormisop, că sunt eu alături de voi în FM și azi până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Imediat jumătate dintre români au fost ținta unor tentative de fraudă online, arată un studiu realizat de o companie de cercetare a pieței. Fenomenul este unul fără precedent, iar mulți români rămân chiar fără sume mari de bani. Cele mai expuse persoane la atacurile cibernetice au între, ce credeți, 35 și 44 de ani, arată acest studiu. Iată, tot mai mulți români cad în plasa fraudelor online, aș putea să spun, din păcate.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

American Girls, am ascultat de la Harry Styles pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până în fix, Imun la bine de la Eva Timur și Juno și Dilema de la Nelly și Kelly Rowland v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix, rămâneți.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.
6: Carrefour prezintă promo

0: Până pe 7 iunie ai hârtie A4 de copiator Mondi 500 de col la 13,90 lei și bere Tuborg 0,5 litri pachet 5+1 gratis la 22,95 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță instabilă, cu cer variabil și averse pe tot parcursul zilei. Temperaturile minime se vor situa între 6 și 10 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 19 și 23 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emilisac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drum în ultima oră de trafic, însă doar pentru această zi de joi. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident conceas, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Kiss Me, tratăm cu Kennedy, vin și Timberland cu One Republic, cu Apologize, un single de referință al anului 2008, chiar pe debut de 18. Le dăm play chiar acum, audiție maximă. Rămâneți pe aproape.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Foarte important de reținut faptul că se schimbă regulile pentru ITP în Uniunea Europeană. Șoferii ar putea face inspecția tehnică și într-o altă țară decât cea în care este înmatriculată mașina. Măsura vine în sprijinul celor care locuiesc în străinătate, însă certificatul va fi valabil doar temporar. Și uite cum Uniunea Europeană vrea să introducă reguli noi pentru ITP.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

vorbim puțin despre examenul național de bacalaureat, una dintre cele mai importante etape din parcursul educațional al elevilor, care se apropie pentru promoția din 2026. Ministerul Educației a publicat calendarul complet al sesiunilor de vară și toamnă, care include termenele pentru depunerea actelor și programul probelor scrise. Iată așadar, de la taminte, Ministerul Educației a publicat calendarul examenului de bacalaureat.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Hai mai pune, mai pune. Ia cafea și adune.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iunie ai zahăr mărgăritar 1 kg la 2,99 lei, căpșune 250 de grame la 5,99 lei și 1 plus 1 gratis la înghețată pe băț Magnum 85 ml la 12,79 lei. Carrefour.
5: Cine-i născut în iunie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: I'm Every Woman de la Whitney Houston și Magnetic de la The Bosa sunt următoarele două super hituri pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbis 8 că sunt eu pentru încă aproximativ 30 de minute alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ne ocupăm puțin de vreme și observăm că valorile termice vor fi apropiate de cele specifice în cea de-a doua jumătate a acestei săptămâni pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi excedentar în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în zonele montane, ne informează Administrația Națională de Meteorologie. Iată așadar, de luat aminte, ce ne transmit meteorologii de serviciu.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Love, chiar am ascultat de prin 2000 de la Lara Fabian aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de Gia Crăciun, până în fix Heartbreak Melody de la Alan Walker și Fangs și Ghetto Superstar de la Press featuring Older, T-Bester și Maya v-am pregătit spre ascultare. E bine, cam atât din partea mea pentru azi, vă mulțumesc frumos pentru ascultare, până mâine la aceeași ora 15 s-auzim, numai de bine, să sperăm la vreme bună, o seară excelentă vă doresc, Norbi Sopcu sunt eu, v-am pupat!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: Radio Transilvania.
1: Contractele part-time nu vor mai fi supraimpozitate din 2027. Se pregătesc schimbări pentru angajați și firme. Voucherele de vacanță rămân la 800 de lei pentru bugetarii eligibili. Și lucrările la drumul Regelui avansează. Șoseaua de 17 km costă peste 40 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Angajații cu contracte de muncă part-time ar putea plăti contribuții și taxe calculate la venitul efectiv realizat, începând cu 1 ianuarie 2027. Un proiect de lege în acest sens a primit aviz favorabil în Comisia pentru Buget Finanțe a Camerei Deputaților și urmează să fie votat în plen. Inițiatorii spun că măsura va elimina supraimpozitarea contractelor cu timp parțial, deoarece în prezent în multe cazuri contribuțiile sunt calculate la nivelul salariului minim pe economie, nu la salariul efectiv încasat. Potrivit deputatei Raluca Turcan, modificarea ar putea stimula angajarea elevilor, studenților, pensionarilor și a persoanelor care au nevoie de un program flexibil. De asemenea, măsura ar putea ajuta sectoare precum comerțul, serviciile, turismul și agricultura. În 2026, voucherele de vacanță rămân disponibile atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din mediul privat, însă regulile difer. Pentru salariații din instituțiile publice, beneficiul va fi acordat doar celor cu salarii nete de până la 6.000 de lei pe lună. Valoarea voucherelor este de 800 de lei, iar utilizarea lor a fost simplificată. Beneficiarii nu mai trebuie să contribuie cu bani proprii și nici să depună declarații pe propria răspundere. Voucherele pot fi folosite exclusiv în România pentru servicii turistice, care includ cel puțin o noapte de cazare. Acestea sunt emise doar în format electronic și au o valabilitate de un an de la alimentarea cardului. În mediul privat, acordarea voucherelor de vacanță rămâne la atitudinea angajatorilor, care le pot oferi ca beneficiu extrasalarial. Măsura urmărește susținerea turismului românesc și facilitarea accesului angajaților la vacanțe în țară. Lucrările la drumul Regelui, șoseaua montană care va lega județele Arad și Hunedoara prin munții Zarandului, avansează într-un ritm accelerat, potrivit autorităților. Proiectul vizează modernizarea unui traseu de 17 km și are o valoare totală de 42 de milioane de euro, cea mai mare parte a finanțării provenind din fonduri europene. Pentru executarea lucrărilor de consolidare se vor utiliza aproximativ 32.000 de metri cub de betoane și aproximativ 600 de tone de armătură. Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este aprilie 2028. Proiectul este derulat în parteneriat de Consiliile Județene Arad și Hunedoara. Drumul județean 707, supranumit Drumul Regelui, este un traseu istoric care leagă stațiunea Vața de Jos din județul Hunedoara de comuna Petriș din județul Arad și de castelul de la Săvârșin. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi pe frecvența ta din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din FM. Online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Transilvania susțin artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te regăsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru al anului. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun.

0: Eurovision, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Radio Transilvania. 7.

0: Iubim Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Pacienții și clinicile private contestă noile reguli propuse de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Românii continuă să cumpere mașini second-hand în ciuda costurilor tot mai mari cu combustibilul. Și în timp ce turismul crește în Uniunea Europeană, România registrează una dintre cele mai mari scăderi. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Un proiect al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a stârnit îngrijorarea pacienților și a furnizorilor privați de servicii medicale. Reprezentanții bolnavilor oncologici și ai persoanelor cu afecțiuni cronice se tem că noile reguli ar putea limita accesul la tratamente și investigații decontate în sistemul privat. CNAS propune introducerea unor criterii pentru a stabili în ce situații sistemul public nu poate acoperi cererea de servicii medicale. Organizațiile de pacienți susțin însă că lipsesc datele necesare pentru astfel de evaluare și au cerut retragerea proiectului. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, afirmă că măsura ar putea facilita accesul mai multor furnizori privați la contracte cu Casa de Asigurări și implicit la programele naționale de sănătate. Scumpirea carburanților nu i-a determinat pe români să renunțe la mașinile second-hand. Chiar dacă sunt mai atenți la consum, cei mai mulți cumpărători aleg în continuare autoturisme cu motoare termice, de regulă cu capacitate cilindrică mai mică. Potrivit analizelor de piață, 7 din 10 mașini înmatriculate în România sunt autoturisme la mâna a doua. Pentru mulți cumpărători, alegerea este una pragmatică, deoarece pot achiziționa modele mai bine echipate sau dintr-o clasă superioară, la prețuri mai accesibile decât cele ale mașinilor noi. Datele arată că peste 40% dintre anunțurile de vânzare sunt pentru autoturisme cu prețuri cuprinse între 10.000 și 25.000 de euro. Un alt avantaj invocat de proprietari este costul mai redus al întreținerii și reparațiilor. Dacă în trecut piața second-hand era dominată de motoarele diesel, tot mai mulți români se orientează acum către mașini pe benzină, hibride sau alimentate cu GPL. În primele trei luni ale anului 2026, numărul nopților petrecute în unități de cazare turistică din Uniunea Europeană a crescut cu 3,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România se numără însă printre statele membre care au înregistrat un recul. Numărul înoptărilor din unitățile de cazare a scăzut în țara noastră cu 6,7% față de primul trimestru din 2025, fiind a doua cea mai mare scădere din Uniunea Europeană, după Lituania. Și Luxemburg a raportat de asemenea un declin. Datele Eurostat arată și că România continuă să atragă relativ puțin turiști din străinătate, comparativ cu alte state membre. Vizitatorii străini au reprezentat 22,4% din totalul nopților petrecute în unitățile de cazare din țara noastră în primul trimestru.

0: al anului. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania.
1: N-are rost, nu pot să schimb oricum ce-a fost. Am încercat, dar n-am putut să recâștig oameni pe care i-am pierdut de mult.

foc la cer să fac lumină, să luminez în noapte pașii. Știu, în urma lor privesc aleșii și pentru partea mea divină. Dau foc la cer să fac lumină, să-mi țină de ură pe drum. Azi mă uit la stele și le spun: hei, promit să încerc să fiu mai bun.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Teleorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Tot mai mulți români renunță la planurile de viitor din motive financiare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai acestui an, comparativ cu luna aprilie. Și 1000 de organizații din România pot accesa gratuit un instrument de evaluare a securității cibernetice. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Crizele economice și creșterea costului vieții determină pe tot mai mulți români să fie mai prudenți cu banii. Potrivit unui sondaj, jumătate din respondenți spun că și-au redus cheltuielile, iar 30% își gestionează veniturile mai atent decât în trecut. Datele arată că 68% dintre români sunt îngrijorați de scumpiri, în timp ce 28% afirmă că au intrat într-o perioadă de supraviețuire financiară. De asemenea, 22% stabilesc doar obiective pe termen scurt. 18% amână deciziile financiare importante. Sociologia avertizează că atunci când oamenii sunt preocupați doar de cheltuielile zilnice, capacitatea de a face planuri de viitor scade, inclusiv în ceea ce privește sprijinul oferit generațiilor viitoare. Au crescut vânzările de apartamente, case și terenuri în luna mai 2026, comparativ cu aprilie. Datele prezentate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, ANCPI, arată că în țară în luna mai au fost vândute 50.314 imobile, cu peste 2.100 mai multe față de luna aprilie. Cele mai multe vânzări de imobile au fost înregistrate în București, Ilfov și Timiș. Județele cu cele mai puține imobile vândute sunt Telorman, Covasna și Sălaj. În ceea ce privește reședințele de județ, cele mai multe tranzacții imobiliare au avut loc în Timișoara, Brașov, Cluj-Napoca. Cele mai puține în Alexandria, Giurgiu și Slobozia. Județele în care au fost vândute cele mai multe terenuri agricole în luna mai sunt Dolj, Tulcea și Bihor. Numărul ipotecilor la nivel național a fost de peste 27.800. Un număr de 1000 de organizații din România vor putea beneficia gratuit de un sistem de autoevaluare a nivelului de maturitate în domeniul securității cibernetice, în cadrul unui program lansat pentru consolidarea rezilienței digitale și finanțat prin PNRR. Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, inițiativa urmărește să ajute organizațiile să-și evalueze capacitatea de prevenire, detectare și răspuns la incidente cibernetice, precum și să identifice măsurile necesare pentru îmbunătățirea nivelului de protecție. Proiectul este destinat instituțiilor publice, companiilor private, întreprinderilor mici și mijlocii și organizațiilor neguvernamentale interesate să-și analizeze nivelul de pregătire în fața amenințărilor cibernetice. Înscrierile sunt deschise până la data de 15 iunie, în limita celor 1000 de locuri disponibile. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: chill.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica,
2: simți diferența.
3: We were staring down disaster.

0: simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: încă ne țin minte așa.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
2: acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
3: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
4: Yeah, let me tell you what I'm talking about, baby.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special.

0: Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.